0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždak.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

0: Dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: sija.
1: Umoran sam od tišine, a i od galame. Živjeti u dvoje, nemoguća misija.
0: Znam, ja nisam taj.

0: noćas slušio se svijet.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Godine su

0: jednom od onih pajzlova sa kariranim stolnjacima i nakrštenim vinom. Umalo da me potiske ćilkoši konačno do tuku violinom. Pesma beše o suncokretu, zla boga, žalosna. Samo za nju se kod nas vrlo malo zna.
1: Kišno proforgo lepi, goro padni cvet.
0: O da.
1: Zbog kog se sunce s neba

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, litar i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od

0: 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima, u M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata Mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

broja oboljelih od bruceloze, a najteža situacija je u srednjobosanskom kantonu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, u prva četiri mjeseca ove godine registrovan je 51 slučaj zaraze, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 20. Stručnjaci upozoravaju da je stanje alarmantno.

inspekcija rada, zatražene su ciljane kontrole primjene propisa o zaštiti na radu. Posebna pažnja bit će usmjerena na korištenje zaštitne opreme, na osposobljenost radnika, ljekarske preglede i poštivanje zakonskih obaveza poslodavaca. Memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zaustavljanju sukoba u zalivu mogao bi biti potpisan već u nedjelju, prenosi Reuters. Tekst sporazuma još se usaglašava, a kao najvjerovatnije mjesto potpisivanja spominje se Ženeva. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump izjavio da je zbog postignutog dogovora otkazao planirane nove napade na Iran. Međutim, ova zemlja insistira da sporazum obuhvati prekid borbi u Libanu. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su za više od 4% i dostigle najniži nivo u gotovo dva mjeseca nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od novih vojnih udara na Iran. Na pad cijena utjecale su najave mogućeg mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te očekivanja da će Hormuški Moreus ponovo biti otvoren. Nafta Brent pojeftinila je na $86 po barelu, dok je američka nafta pala na $83. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod na startu svjetskog prvenstva u Kanadi, remiziravši s domaćinom Kanadom rezultatom 1:1 u utakmici prvog kola grupe B. Zmajevi su do vodstva stigli u 21. minuti golom Jove Lukića. Osvojenim bodom Bosna i Hercegovina zadržala je dobre izglede za plasman u drugu fazu takmičenja. Naredni meč Zmajevi igraju 18. juna u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28, a na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Nakon vijesti, poštovani slušalci, evo ponovo zajedno, upravo tako vrijeme za otvoreni program Radio Goražda, 10 sati i 17 minuta. Želimo vam još jednom dobar dan i dobro nam došli. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, negdje oko 18 stepeni, a tokom dana toplije. Meteorolozi kažu BiH tokom dana sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku, uz nešto više oblaka, poslije podne može pasti malo kiše, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28, a na jugu do 30 stepeni. Toplo i narednih dana, ako putujete naravno budite oprezni, kako je zapravo stanje na putevima u BiH, slušamo u nastavku programa izvještaje iz BiH.
2: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraćaj je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Idemo dalje za 10 minuta. Najprije slušamo dječju emisiju učenika osnovne škole Husein Efendija Džoz. Nakon toga, nakon 11 sati, govorit ćemo o našoj reprezentaciji, o utakmici sinoć. Naime, nogometna reprezentacija BiH osvojila je vrijedan bod na startu svjetskog prvenstva u Kanadi, remiziravši s domaćinom Kanadom rezultatom 1:1 u utakmici prvog kola grupe B. Zmajevi su do vodstva stigli u 21. minuti golom Jovije Lukića. Uglavnom osvojenim bodom BiH zadržala je dobre izglede za plasman u drugu fazu takmičenja. Naredni meč Zmajevi igraju 18. juna u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. Cjelodnevna euforija, dakle zbog nastupa nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu, kulminirala je sinoć u gradu na Drini, gdje se pomno pratio svaki detalj duela naše selekcije protiv Kanade. Ulice grada, objekti, dakle institucije, automobili, stambene zgrade već danima ukrašene su zastavama Bosne i Hercegovine, ljiljanima, dresovima i drugim navijačkim rekvizitima u plavo-žutim bojama koje simboliziraju ponos zbog plasmana Zmajeva među najbolje reprezentacije svijeta. Posebna atmosfera bila je na platou gradske dvorane Mirsad Hurić, gdje je po prvi put postavljena fan zona Zmajevo gnjezdo. Navijači su sretno dočekali gole reprezentacije, ali je nastupilo i razočarenje kada je Kanada pogodila za poravnanje. Bolje rezultate naravno očekujemo naredne sedmice, vjerujemo u naše Zmajeva, vjerujemo u pobjedu i protiv selekcije Švicarske. Uglavnom trebamo biti zadovoljni, ipak smo se plasirali, dakle, na svjetsko prvenstvo među 48 najboljih selekcija.

0: civilizacija svijeta. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Ovo je Otvoreni program. Sviramo da se i razbudimo malo. Dakle, do ranih jutarnjih sati, evo, mnogi su bili na ulicama našeg grada. Želimo vam lijep i ugodan dan. Uživajte, lijepo je vrijeme. Uživajte, dakle, u suncu, svakako i uz program našeg radija. Ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina. 10 sati i 22 minute. Ovo je Otvoreni program Radio Goražda.
1: Radio Goražde, 101,5 MHz.

0: Tačno je 10 sati 30 minuta.
1: Mi smo mali školarići. Vesela smo djeca, učimo i igramo se. Nema nam kraja sreći.
2: Knjiga nam je drugar stari. Olovka nas prati. U školskim smo klupama svi spremni sa znanjem putovati.

0: njemu se kriju priče, pjesme, smijeh, zanimljivosti i poneko iznenađenje. Zato se udobno smjestite i krenite sa nama na putovanje. Spakovali smo osmijehe, dobro raspoloženje i mnogo mašte.
1: A čime putujemo? Avionom?
0: Ne.
1: Brodom?
0: Naravno da ne.
1: A čime onda putujemo?
0: Vozom mašte.
2: Ovo nije običan voz. Njegovi vagoni puni su priča, pjesama, zagonetki, smijeha i zanimljivosti.
1: Zato zauzmite svoja mjesta, jer naš voz upravo kreće.

0: otvorila je kofer i na poklopcu je pisalo velikim slovima: "Otvaraj samo srcem dobrote."
1: Starac se nasmiješio i pažljivo otvorio kofer. U njemu nije bilo ni odjeće, niti nekih drugih stvari. Iz kofera su izleteli leptirići svjetlosti. Prvi leptir je šapnuo: "Dobrota je najveća čarolija."
0: Drugi leptir je rekao: "Prijateljstvo je najveće blago." A treći je rekao: "Mašta može odvesti čovjeka gdje god poželi." I tako su leptirići izlijetali iz kofera i šaputali starcu lijepe riječi koje su se topile u njegovom srcu. Starac je shvatio da pravi kofer ne nosimo u rukama, već u srcu. Kofer dobroti.
2: Naša prva stanica je šuma. Šuma prijateljstva. Prođimo šumom i poslušajmo zanimljivu priču.

0: su u gustoj šumi zec, vjeverica, jež i mali medvjedić. Lijepo su se slagali i družili. Jednog dana nad šumom se nadvio ogroman tamni crni oblak. Spremala se jaka oluja. Vjetar je lomio grane, a kiša je padala kao iz kabla.
1: Uplašeni zec sakrio se ispod drveta.
2: Vjeverica je ostala bez svog gnijezda.
0: Jež nije mogao pronaći sigurno mjesto.
2: Tada je medvjedić otvorio vrata svoje pećine i rekao im: "Drugari moji, dođite kod mene." Te noći su svi bili zajedno. Pričali su i smijali se, čekajući da oluja prođe.
0: Kada je zora svitala i sunce radosno izlazilo i zasjalo šumom, male životinje su tada shvatile koliko je prijateljstvo važno i da treba pomagati prijatelju u nevolji.
1: Vrijeme je za nekoliko zanimljivosti. Da li ste znali da osmijehom pokreće više od 10 mišića lica i da pčela tokom života proizvede malu količinu meda, ali da pčele skupa proizvedu mnogo meda? Zato je važan timski rad. Kada svi pomažemo jednim drugima, možemo postići velike stvari.

0: Vrijeme je za pitalice. Ko ima gradove, a nema kuće?
1: Ko ima rijeke, a nema vode?
0: Odgovor je geografska karta.
2: Budite radoznali, čitajte knjige, postavljajte pitanja i maštajte. Čuvajte prirodu i vjerujte u sebi.
1: Naša sljedeća stanica je planeta osmijeha. Ovdje je zabranjeno biti ljut i namrgođen.
0: Svi nose osmijehe.
2: Čak se i drveće smije.
1: Baš je lijepo na ovoj planeti. Niko nema briga. Samo smijeh, samo smijeh. Ostanimo na ovoj planeti.
2: A sada malo šale. Učitelj pita učenika, zašto svaki dan kasniš u školu?
0: Učitelju, ja vam u snu putujem oko svijeta.
1: Čekam konkretan odgovor. Zašto nisi stigao na čas?
2: Upita učitelj.

0: Lijet je kasni učitelj.
1: Kada biste mogli otputovati na neku planetu, koju biste izabrali?
2: Ja bi Saturn, zbog njegovih prstenova.
0: Ja bi planetu Mars.
1: A ja bih ostala na Zemlji, jer je ona naš najljepši dom.
2: Polako stižemo na posljednju stanicu. To je dvorac snova.
0: Ovdje svaki san ima svoje mjesto.
1: Neko sanja da postane učiteljica.
2: Neko sanja da postane poznati sportista.
0: A neko sanja da postane astronaut.
1: Važno je da vjerujemo u sebe. Veliki uspjesi počinju malim koracima.

0: smo do kraja puta, do kraja i današnje emisije. Putovali ste sa nama, našim vozom mašte. Mi smo uživali u putovanju, a nadam se i vi, dragi slušatelji. Sa vama su se danas družili Emir,
1: Hanadi
2: i Iman, učenici 6. razreda osnovne škole Husein Efendija Djozo. Za dobar zvuk i lijepu atmosferu u studiju pobrinuo se naš tonski montažer i realizator emisije Haris Šoša. Do sljedećeg slušanja šaljemo vam puno smijeha i lijepih želja.
3: Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program
2: Školarići.

0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,95. Zlatna džezva, mljevena kafa, 300 grama, 7,95. Nivea promo pak, deo sprej plus kupka, 7,95. Konzum i Merkator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna meksikana 160 grama, 2,95, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, kakao prah 100 grama, 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Marketing, Radija Goražda. 221-556.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Bosna i Hercegovina uspješno je otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, osvojivši bod protiv domaćina Kanade. Remi 1-1, gol Jove Lukića. Odlična atmosfera među navijačima i optimizam pred nastavak takmičenja obilježili su povratak Zmajeva na najveću svjetsku fudbalsku smotru nakon 12 godina. U narednoj utakmici 18. juna reprezentacija BiH očekuje duel sa Švicarskom, a podrška navijača ne izostaje za nove bodove i nove uspjehe za naše Zmajeve.

Fudbalska reprezentacija BiH Remijem je započela nastup na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Zmajevi su sinoć u Torontu odigrali neriješeno 1-1 sa domaćom selekcijom Kanade u prvoj utakmici grupe B. Bosna i Hercegovina povela je golom Jove Lukića u 21. minuti. Nakon utakmice s Kanadom za izabranike Sergeja Barbareza slijedi duel sa Švicarskom 18. juna, a zadnji protivnik Zmajeva u prvoj fazi takmičenja bit će Katar 24. juna. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sve tri utakmice grupne faze igra u 21 sat po našem vremenu. Inače, svjetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku, SAD-u i Kanadi je 23. u historiji. Prvi put se igra u 3 zemlje i 16 gradova, a učestvuje rekordnih 48 reprezentacija. Među njima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se poslije 12 godina vratila na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima je ovo drugi nastup na svjetskom prvenstvu, nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu.

Fudbalska reprezentacija BiH osvojila je dakle bod na startu svjetskog prvenstva odigravši neriješeno 1-1 protiv Kanade u Torontu. Nakon susreta selektor Sergej Barbarez istakao je da ostaje žal za pobjedom s obzirom na to da su Zmajevi vodili do završnice utakmice. Barbarez je ocijenio da je remi na kraju najrealniji ishod te naglasio da je osvojen bod važan u borbi za plasman u narednu fazu takmičenja. Govoreći o nastupu mladog Lukića, selektor je poručio da svaki od 27 reprezentativaca ima svoju ulogu u timu te izrazio zadovoljstvo odnosom i doprinosom svih igrača. Nakon utakmice, strijelac jedinog gola za Bosnu i Hercegovinu, Jovo Lukić, istakao je zadovoljstvo postignutim pogodkom, ali i žal zbog primljenog gola i propuštene pobjede. Sretan sam, ispalo je bolje nego što sam mogao zamisliti, ali ostaje žal što smo primili gol. Volio bih da smo pobijedili, a da nisam zabio, ali tako je kako je, kazao je Lukić. Dodao je i da je atmosfera na tribinama bila nevjerovatna, te se zahvalio navijačima na ogromnoj podršci. Želim se zahvaliti navijačima, ne mogu opisati ovo, kao da smo kod kuće igrali, rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić.

Cjelodnevna euforija zbog nastupa nogometne reprezentacije BiH na svjetskom prvenstvu kulminirala sinoć i u gradu na Drini, gdje se pomno pratio svaki detalj duela naše selekcije protiv Kanade. Ulice grada, ugostiteljski objekti, institucija, automobili i stambene zgrade već danima ukrašeni su zastavama BiH, ljiljanima, dresovima i drugim navijačkim rekvizitima u plavo-žutim bojama, koje simboliziraju ponos zbog plasmana zmajeva među najbolje reprezentacije svijeta. Posebna atmosfera bila je na platou gradske dvorane Mirsad Hurić, gdje je po prvi put postavljena fanzona Zmajevo gnjezdo, a navijači su sretno dočekali gol reprezentacije. Uglavnom, najvažnije je da je Bosna i Hercegovina iz prve utakmice na svjetskom prvenstvu izašla stabilna i rezultatski u igre. Bod protiv domaćina na otvaranju svjetskog prvenstva pred punim stadionom i atmosferi velikog kanadskog očekivanja ima posebnu vrijednost. Uz to, Zmajevo

Bi su produžili niz bez poraza na 9 utakmica i dobili potvrdu da mogu igrati takmičarski, zrelo i pametno. Sada slijedi ono najvažnije, nadogradnja. Protiv Švicarske će trebati više mirnoće, s loptom više hrabrosti u izlasku i bolja realizacija prostora koji se otvori u tranziciji, ali temelj postoji. Toronto nije dao savršenu utakmicu BiH, ali jeste dao ono što je na početku velikog turnira često najvažniji. Rezultat, samopouzdanje i osjećaj da Zmajevi imaju čemu da se nadaju. Naredne sedmice u četvrtak 18. juna navijamo ponovo kada će Bosna i Hercegovina snage odmjeriti sa Švicarskom. Pokazat ćemo još veću snagu i zajedništvo za nove bodove, za pobjedu za naše Zmajeve i Bosnu i Hercegovinu.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica od zločina u Pionirskoj ulici, jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici srpskih paravojnih snaga su 14. juna 1992. godine u kući Adema Omeragića zarobili i žive zapalili oko 60 stanovnika naselja Koritnik, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Za zločin u Pionirskoj ulici sud BiH osudio je Radomira Šušnjara na 20 godina zatvora, dok je Haški tribunal Milanu Lukiću izrekao doživotnu kaznu, a Sredoju Lukiću 27 godina zatvora. U Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježen je porast broja oboljelih od bruceloze, a najteža situacija je u Srednjobosanskom kantonu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, u prva četiri mjeseca ove godine registrovan je 51 slučaj zaraze, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 20. Stručnjaci upozoravaju da je stanje alarmantno, a bolest se prenosi sa zaraženih životinja na ljude, uglavnom konzumacijom nepasterizovanog mlijeka i mliječnih proizvoda ili direktnim kontaktom sa životinjama. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić zatražio je pojačane inspekcijske nadzore na gradilištima širom Federacije Bosne i Hercegovine nakon niza nesreća u kojima su radnici smrtno stradali ili zadobili teške povrede. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcija rada zatražene su ciljane kontrole primjene propisa o zaštiti na radu. Posebna pažnja bit će usmjerena na korištenje zaštitne opreme, na osposobljenost radnika, ljekarske preglede i poštivanje zakonskih obaveza poslodavaca. Memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zaustavljanju sukoba u zalivu mogao bi biti potpisan već u nedjelju, prenosi Reuters. Tekst sporazuma još se usaglašava, a kao najvjerovatnije mjesto potpisivanja spominje se Ženeva. Podsjetimo, američki predsjednik

Hercegovine osvojila je vrijedan bod na startu svjetskog prvenstva u Kanadi, remiziravši s domaćinom Kanadom rezultatom 1:1 u utakmici prvog kola grupe B. Zmajevi su do vodstva stigli u 21. minuti golom Jove Lukića. Osvojenim bodom Bosna i Hercegovina zadržala je dobre izglede za plasman u drugu fazu takmičenja. Naredni meč Zmajevi igraju 18. juna u Los Angelesu protiv selekcije Švicarske. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 23 i 28, a na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Kako?

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy litar i po 2 marke 20. Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

18.06. 9 sati pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti. 19.06. 9 sati pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Bijedić Goražde obavit će se do 17.06. za zanimanja trećeg stepena.

0: I ovaj stih.
1: Tačno je 13 sati.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. U Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica od zločina u Pionirskoj ulici, jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad bošnjačkim civilima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici srpskih paravojnih snaga su 14. juna 1992. godine u kući Adema Omeragića zarobili i žive zapalili oko 60 stanovnika naselja Koritnik, među kojima su bili žene, djeca i starije osobe. Za zločin u Pionirskoj ulici sud BiH osudio je Radomira Šušnjara na 20 godina zatvora, dok je Haški tribunal Milanu Lukiću izrekao doživotnu kaznu, a Sredoju Lukiću 27 godina zatvora. U Federaciji Bosne i Hercegovine zabilježen je porast broja oboljelih od bruceloze, a najteža situacija je u srednjobosanskom kantonu. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo, u prva četiri mjeseca ove godine registrovan je 51 slučaj zaraze, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 20. Stručnjaci upozoravaju da je stanje alarmantno, a bolest se prenosi sa zaraženih životinja na ljude, uglavnom konzumacijom nepasterizovanog mlijeka i mliječnih proizvoda ili direktnim kontaktom sa životinjama. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić zatražuje pojačane inspekcijske nadzore na gradilištima širom Federacije Bosne i Hercegovine nakon niza nesreća u kojima su radnici smrtno stradali ili zadobili teške povrede. Od Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcija rada zatražene su ciljane kontrole primjene propisa o zaštiti na radu. Posebna pažnja bit će usmjerena na korištenje zaštitne opreme, na osposobljenost radnika, ljekarske preglede i poštivanje zakonskih obaveza poslodavaca. Memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o zaustavljanju sukoba u zalivu mogao bi biti potpisan već u nedjelju, prenosi Reuters. Tekst sporazuma još se usaglašava, a kao najvjerovatnije mjesto potpisivanja spominje se Ženeva. Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je zbog postignutog dogovora otkazao planirane nove napade na Iran. Međutim, ova zemlja insistira da sporazum obuhvati prekid borbi u Libanu. Cijene nafte na svjetskom tržištu pale su za više od 4% i dostigle najniži nivo u gotovo dva mjeseca nakon što je američki predsjednik Donald Trump odustao od novih vojnih udara na Iran. Na pad cijena utjecale su najave mogućeg mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, te očekivanje

da će Hormuški Moreus ponovo biti otvoren. Nafta Brent pojeftinila je na $86 po barelu, dok je američka nafta pala na $83. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je vrijedan bod na startu svjetskog prvenstva u Kanadi, remiziravši

0: vaša.
1: Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Vrijeme je za još jedno opušteno druženje uz muziku i zanimljive priče iz svijeta koji nas okružuje. U narednih pola sata donosimo vam potpuno nove zanimljivosti koje će vas možda iznenaditi, nasmijati ili natjerati da na trenutak zastanete i razmislite. Ali prije nego što krenemo, poslušat ćemo pozdravnu pjesmu.

Naš mozak je nevjerovatno moćan, ali nije uvijek potpuno pouzdan. On stalno obrađuje informacije koje dolaze iz naših čula, ali ne registruje baš sve, već bira ono što mu je važno. Zato ponekad ne primijetimo očigledne stvari oko sebe. To se naziva selektivna pažnja. Mozak popunjava rupe tamo gdje nema dovoljno informacija. Zbog toga vidimo stvari koje zapravo nisu tu ili pogrešno protumačimo situaciju. Zanimljivo je da dvoje ljudi mogu vidjeti isti događaj potpuno drugačiji. To zavisi od iskustva, emocija i očekivanja. Naša stvarnost nije uvijek ista kao stvarna slika svijeta. Mozak stalno pojednostavljuje stvari kako bi nam olakšao funkcionisanje. Bez toga bismo bili preopterećeni informacijama. Zato je važno ponekad zastati i preispitati ono što vidimo, jer nije sve uvijek onako kako nam se čini.

Sigurno ste primijetili da vrijeme kao da brže prolazi što smo stariji. Dani, sedmice i mjeseci prolaze nevjerovatnom brzinom. Jedan od razloga je rutina. Kada radimo iste stvari svaki dan, mozak ih manje pamti. Zbog toga često imamo osjećaj da je vrijeme preletjelo. Nasuprot tome, nova iskustva ostaju duže u sjećanju. Zato se djetinjstvo čini sporijim i dužim. Tada je sve novo i zanimljivo. Mozak tada bilježi mnogo više detalja. Još jedan razlog je percepcija vremena. Kako starimo, jedna godina postaje manji dio naših života. Djetetu od 10 godina je ogroman period, ali odrasloj osobi to je samo mali dio ukupnog iskustva. Zato je važno unositi promjene u svakodnevnicu. Nova iskustva usporavaju osjećaj prolaska vremena.

Naše navike oblikuju naš život više nego što mislimo. One određuju kako započinjemo i završavamo dan. Iako djeluju male, imaju veliki utjecaj na naše dugoročne rezultate. Navike nastaju ponavljanjem istih radnji. Mozak ih pretvara u automatizam kako bi uštedio energiju. Zato često radimo stvari bez razmišljanja. Dobre navike mogu poboljšati kvalitet života, ali loše se također lako ukorijeni. Promjena navika zahtjeva vrijeme i strpljenje. Važno je krenuti sa malim koracima. Na primjer, umjesto velikih promjena počnite sa jednom. Dosljednost je ključ uspjeha. Ako nešto radimo svaki dan, postaje dio nas. Zanimljivo je da okruženje utječe na naše navike. Promijenite okruženje, lakše ćete promijeniti i ponašanje.

koje imaju mnogo veći utjecaj na nas nego što mislimo. One mogu utjecati na naše emocije i ponašanje. Naprimjer, plava boja djeluje smirujuće. Zato se često koristi u spavaćim sobama i bolnicama. Crvena boja podstiče energiju i pažnju. Može čak ubrzati i rad srca. Žuta boja povezuje se sa srećom i optimizmom. Zelena simbolira prirodu i ravnotežu. Zanimljivo je da boje utiču i na naš apetit. Zato restorani pažljivo biraju enterijer. Boje mogu uticati i na donošenje odluka. Čak i odjeća koju nosimo šalje određenu poruku. Psihologija boja koristi se u marketingu i dizajnu. Svjesno ili nesvjesno, boje nas svakodnevno oblikuju. Zato sljedeći put obratite pažnju na njih oko sebe.

Iako dosadu često smatramo nečim negativnim, ona može biti korisna. U trenucima dosade naš mozak počinje drugačije razmišljati. Tada se aktivira kreativnost. Bez stalnih distrakcija lakše dolazimo do ideja. Dosada nas može motivisati da nešto promijenimo ili da pronađemo nove aktivnosti. Danas je rijetko biti zaista bez posla. Stalno smo okruženi ekranima i informacijama. Ali upravo zato je dosada postala vrijedna. Ona omogućava mozgu da se odmori i da obradi sve ono što smo doživjeli. Mnogi kreativni ljudi cijene trenutke dosade, jer tada nastaju najbolje ideje. Zato, sljedeći put kada vam bude dosadno, ne bježite od toga. Možda baš tada nastane nešto zanimljivo.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Moje TV Superstart u BHTL prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BHTelecom. Moja priča.
3: Učestvuj u velikoj pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema, ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, Juicy liter i po 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

Zanimljivosti.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo da poslušate emisiju Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Najprije slušamo pozdravnu pjesmu, a nakon toga idemo u svijet Zanimljivosti.

Njemački influencer izazvao je buru reakcija na društvenim mrežama nakon što je objavio video u kojem prikazuje kako odjeća donirana u Njemačkoj završava na prodajnim policama u Bosni i Hercegovini. U videu koji je pregledan više od 500.000 puta, influencer je pokazao da su patike koje je donirao u Njemačkoj na javno dostupnom punktu za donacije završile su u prodavnici polovne odjeće u Cazinu. Kako bi pratio put donirane obuće, u patike je ugradio GPS koji je evidentirao kretanje sve do destinacije u Bosni i Hercegovini. Influencer je potom lično doputovao u Cazin, gdje je za 20 konvertibilnih maraka kupio vlastite patike. U razgovoru sa radnicama u prodavnici pokušao je saznati više o porijeklu robe. Rečeno mu je da roba dolazi iz Njemačke, ali da nije riječ o donacijama, već da je gazda prodavnice nabavlja komercijalno.

Joe Simplified objavio listu zemalja prema prosječnoj visini žena, a dame iz Bosne i Hercegovine zauzele su prvo mjesto. Njihova prosječna visina je 171,8 cm. Na drugom mjestu su žene iz Nizozemske s prosječnom visinom od 170,7 cm. Državljanke Crne Gore su u prosjeku visoke 169,4 cm. Slijede Belgijanke, Njemice, Litvanke i Slovenke. Naravno, visinu prvenstveno određuje genetika, ali i faktori poput prehrane, zdravstvenog stanja, pa čak i mjesta življenja također mogu igrati značajnu ulogu. Dok geni određuju potencijal za visinu, faktori okolinije određuju koliko će osoba dostići taj potencijal. Naprimjer, ako žena ima genetsku predispoziciju da bude viša, ali je tokom djetinjstva bila pothranjena ili bolesna, možda neće dostići svoju punu visinu.

Pratite emisiju Zanimljivosti. U nastavku ćemo do Kine. Najveći zabavni Lego park u svijetu otvoren je u jugozapadnom okrugu kineskog grada Šangaja. Lokalne vlasti očekuju da će zabavni kompleks privući oko 2,4 miliona posjetilaca godišnje. Park koji se prostiri na 318.000 kvadratnih metara sadrži 8 tematskih oblasti, 75 atrakcija i hotel sa 250 soba. Posjetioci mogu da vide hiljade Lego modela napravljenih od preko 85 miliona dijelova. Srednji dio kompleksa je paviljon sa minijaturnim modelima kineskih znamenitosti, uključujući Šangajsku obalu, finansijski centar sa neboderima, zabranjeni grad u Pekingu, ali i kineski zid. U zavisnosti od sezone, ulaznice za djecu koštaju između 31 i 66 dolara, a za odrasle između 44 i 83 dolara.

Ako želite uštediti novac i razmišljate o tome kako smanjiti račun za struju, jedan jednostavan trik može napraviti razliku. Kada se govori o uređajima koji troše mnogo električne energije u domaćinstvo, rijetko pomislimo na skromni aparat koji, ako je stalno uključen, može potrošiti gotovo koliko i frižider. Riječ je o internet usmjerivaču ruteru. Ako ostavite usmjerivač uključen cijeli dan, on troši značajnu količinu struje, zbog čega je važno obratiti pažnju na njegovu energetsku efikasnost prilikom kupovine. Preporučuje se uglavnom provjeriti koliko uređaj troši kada je uključen ili u stanju pripravnosti. Ovaj mali korak može značajno smanjiti potrošnju struje i pomoći vam da dugoročno uštedite na računima za električnu energiju.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goraždan.

0: su čuli osnovne informacije o prirodi i značaju radija i televizije. Razgovarali o vlastitom odnosu prema ovim medijima. Posebno zanimljiv dio radionica bile su konkretne vježbe, u kojima su djevojčice i dječaci, đaci dvije goraždanske osnovne škole, igrali uloge voditelja i gostiju u jednoj radijskoj i jednoj televizijskoj emisiji, čije su teme bile šta je i koliko je važan dječji parlament Goražde. Okupljeni u više grupa, članice i članovi Dječjeg parlamenta, kao novinari i sagovornici u emisijama, pokazali su da se već dobro snalaze ulogama koje su prvi put upoznali. Pitanje mladih novinara bila su vezana za Dječji parlament i njegovu ulogu u promociji dječjih prava i odrastanja te obrazovanja djece u Goraždu. A sagovornici su pokazali da dosta znaju o tim pravima i potrebama goraždanskih đaka. U narednim minutama čućete kako su i šta su zajednički uradili najmlađi novinari, a šta su o Dječjem parlamentu kazali njihovi vršnjaci ili sagovornici.
1: Dobar dan, naši dragi slušalci. Ovo je radijska emisija o Dječjem parlamentu. Ja sam voditeljica današnjeg programa i moje ime je Iman Paldum, a sa nama su danas Hanan Čeljo i
2: Esma Dedić.
1: Ovako, pa lako ćemo početi sa današnjom emisijom o Dječjem parlamentu. Pa evo, prvo pitanje bi moglo biti, šta je zapravo po vama Dječji parlament?
0: Dječji parlament je mjesto gdje razvijamo svoje kritičko mišljenje. Razvijamo kritičko mišljenje gdje nas ljudi slušaju i čuju naše probleme, te govorimo naša prava na glas i učimo kako da javno govorimo, jer je mnogo bolje i mnogo će se više čuti naš glas ako kažemo javno nego kada pričamo između sebe.
1: Prvenstveno to podrazumijeva da razvijamo našu sigurnost, da razvijamo naš glas. Stas, da li imate nešto dodati vezano za ovo pitanje?
2: Ja se u potpunosti slažem.
1: E, u redu. Zašto je važno da djeca imaju svoje mišljenje?
2: Zato što djeca danas u ovom vremenu imaju jako dosta problema, a odrasli to ne slušaju ni 2%. I, na primjer, djeca sada imaju svoje probleme zbog tih određenih nekih stvari u gradu koje se dešavaju.
1: Znači, problem djece je prvenstveno predstavlja ono što ih odrasli ne slušaju. Ne uvažavaju njihova mišljenja, smatraju da su oni mali, da su djeca, da ne mogu razmišljati onako kao što razmišljaju odrasli. To je prvenstveno taj problem po vama, je li tako? Šta biste promijenili u svojoj školi da možete? Ovako da se vi kao Dječji parlament udružite, da mi možemo predložiti to, da se uvaže vaša mišljenja.
0: Moja škola je Hosein Efendija Džozo i malo je učionica, pogotovo praktične nastave, te se sve zasniva na tome da nastavnici predaju, to jeste govore nam o lekciji i onda kasnije mi samo kažemo da nam je jasno, iako dosta toga nismo shvatili s obzirom da, na primjer, iz biologije, fizike i slično, trebaju možda malo više praktične nastave kako bi bolje shvatili lekcije i bolje naučili, a i lakše je tako kada vidimo mnogo lakše i zanimljivije.
1: I mi kao emisija smo se dosta susretali sa takvim problemima, prvenstveno sa školama, učionicama. Najveći zaključak što se toga tiče bi najbolje došla obnova škole, pravljenje i izgradnja nove škole. S obzirom da u većini nema niti kabineta, informatike, fizike ili neki hemije i tako dalje za dječje razmišljanje, većina praktične nastave. Da li imate nešto dodati?
2: Ja se slažem s ovim odgovorom i imam samo da dodam udžbenici generalno za sve vrste predmeta. Zastarjeli su dosta i mnogo tih informacija su netačne.
1: U redu. Da li odrasli dovoljno slušaju djecu? Evo, na ovo smo pitanje već malo prije dali jedan konkretni odgovor, pa evo, možete malo nadopuniti ukoliko imate nešto za reći.
2: Pa, odrasli ne slušaju dovoljno djecu i najčešće to radi zbog toga što misli da djeca nemaju pojma, da bukvalno kao
0: da nisu dovoljno odrasli, da razmišljaju i konstantno nas govore kako nemaju vremena za nas, za naše probleme i onda misle da

0: ni mi pogriješili u tome, s obzirom da skoro nijedan park u našem gradu nije funkcionalan, osim novih parkova, to onih koji su nekako se sačuvali jer su u nekim manjim ulicama u kojima nema dosta prometa i slično.
1: Također sam ja imala priliku da razgovaram sa djecom, to je sa građanima Obarka, pretežno sa djecom, gdje naselje Obarak zapravo nema ni jedan park. Nema jednostavno klupa, dovoljno igrališta, djeca se pretežno nalaze po ulicama, tako smetaju drugima, nalaze se ispred dosta prodavnica kojima samim tim ugrožavaju te radnike, onda ih one ili ruže ili tako imaju neke opaske od njih, da tako kažem. Pa ovako mogla bismo nastaviti dalje sa pitanjem šta bi, da li djeca mogu pomoći svojoj zajednici ovako? Da li bismo mogli, da li bi se vi kao djeca ili vi kao dječji parlament mogli udružiti da nešto uradite za cjelokupnu djecu, da kažem? Da li mislite da možete to izgraditi kao dječji parlament?
2: Pa možemo, ono, ako svi budu kao pristali na to i ako se svi slažimo zajedno, može se to lako odraditi.
0: Jer mi dosta toga zahtijevamo što je potreba čitavog stanovništva Goražda, to jeste da bude manje smeća kako u rijekama, tako i u našem okolištu, na nekim livadama, da je više parkova, da je bolje obrazovanje u smislu da, što je sam rekla, da su bolje knjige, to jeste da su knjige sa tačnim informacijama.
1: Da, i evo upravo ovo pitanje šta bi taj grad mogao učiniti za djecu može biti jedan poziv za našeg gradonačelnika ili za vijeće grada Goražda da se uvaže ovakva mišljenja djece u dječjem parlamentu, jer je većini djece to zapravo potrebno. Da li djeca treba imati više igrališta? O tome smo već malo prije raspravili. Pa ovako možemo se nadovezati na pitanje zašto je važno govoriti javno. Za vas, ovako, kao predstavnice poznajete svoje kolege u tom dječjem parlamentu. Pa šta vi mislite, zašto je po vama važno da govorite javno ovako na ovoj, na primjer, emisiji ili da izdajate svoja mišljenja, da ih izjavljujete?
0: Pa zato što vjerovatno da će ta mišljenja biti i uvažena ako nas više se pokrene i kaže da treba nešto da se trajno promijeni u gradu, a ako jedno govori ili ako pričamo, kao što sam rekla, jedno između drugih i da to budu samo naši problemi koje mislimo da će se riješiti samo tako što ćemo reći jednim drugima, to je izuzetno teško i skoro pa nemoguće.
1: U redu. Šta mislite kako djeca mogu aktivno učestvovati u donošenju odluka ali u školi? Evo što se tiče tih kabineta, šta mislite da li vi kao dječji parlament ili kao djeca grada Goražda možete pokrenuti, evo na primjeru što se tiče osnovne škole Husein Efendija Đozo ili prilaza u školu Fahrudin Fahra Baščelija gdje se većina učenika žali na taj prilaz u školu zbog automobila, zbog saobraćaja, iako postoje saobraćajni znakovi, ljudi to ne poštuju i da li biste možda kao predstavnica dječjeg parlamenta željele nešto reći o tome, da li bi možda neki od institucije policije grada Goražda mogli tu biti pisati kazne ili nešto tako što se tiče tih parkiranja na mjesto gdje ne treba, s obzirom da postoje znakovi, a ništa se ne rješava povodom tog pitanja.
2: Ja mislim da bi mogli i zapravo bi trebalo to da se uradi, jer kao ako se nastavi ovako, taj problem se nikad neće riješiti i svaki dan će biti isto.
0: Da, i vjerovatno za Fahrudin Fahra Baščelija školu, dok neko ne nastrada, da se neće ništa promijeniti, a za Đozo školu jeste to da definitivno da trebaju kabineti, jer i učionice, s obzirom da dosta je učenika, a nema dovoljno učionica ili tri razreda dijeli jednu učionicu i onda nastava traje mnogo duže nego što bi trebala.
1: Također u školi Husein Efendija Đozo ima taj kabinet turskog jezika koji umjesto da se koristi samo za turski jezik, koristi se i za ostale.

0: đake, jer jednostavno nemamo dovoljno učionica, a isto tako u školi Fahrudin Fahra Baščelija nema pješački prijelaz na samom ulasku u škole, gdje je on bio, ali se trenutno tu nalazi jedan, ako se ne varam, ležeći policajac. I tu su promijenili su to i sad djeca jednostavno ima veće opasnosti da će se nešto desiti, da će se desiti neka nezgoda ili slično. Kako motivisati djecu da više iznose svoje ideje i prijedloge? Evo, ovako kao vi predstavnice dječjeg parlamenta, da li ste vi onako nekada podnosile te zahtjeve i motivisale djecu da se uključe vašem dječjem parlamentu, da daju svoje ideje, prijedloge, da stiču jedan veći nivu u svom životu?
1: Da. Ja jesam i problem je što mnoga djeca Goražda misle da je to za mlađu djecu koja su tu samo da malo se zabave dok to ne shvataju uopšte ozbiljno, i kada shvataju ozbiljno onda ne dolaze na sastanke i samo su tu kao imenom, ali nema ih i ne iznose svoje mišljenje ili ne žele da ih kažu iz toga da će ih neko ismijavati ili slično.
2: Također mnoga djeca ne žele da idu zbog razloga, naprimjer misli da je previše dosadno i na primjer neki možda njihovi prijatelji to ne žele, pa ne žele ni oni.
0: U redu. Kako riješiti problem vršnjačkog nasilja među djecom? Da li vi poznajete u vašim školama neko vršnjačko nasilje? Da li ste čak i prisustvovali nekom vršnjačkom nasilju?
2: Pa poznajem u mom odjeljenju, više puta je to bilo i mogu reći samo da nije skroz riješeno zbog toga što, na primjer, mnogi učenici kada vide neko vršnjačko nasilje, ne prijave, samo stanu tu i počnu se kao smijati.
1: Da, i to postaje tema kao da je zanimljivo i kao da je to sasvim u redu i na kraju kada se to prijavi bude šalili smo se, samo je bila šala, to nije bilo stvarno, iako su ostali zatečeni situacijom. Ali niko nije prijavio iz toga što su ostali rekli da je to samo šala, iako se dobro vidi da nije šala.
0: A isto što mislite o konzumiranju nikotinskih proizvoda za djecu, pogotovo u školi? Naprimjer, iako su se ti nikotinski proizvodi oduzimali poput vapova ili onih snusa ili čak i cigareta, što mislite povodom toga, da li postoje možda u vašoj školi, da li se nešto od toga riješilo, ili na primjer također upotreba telefona, gdje su u školama telefoni zabranjeni, da li se su ti problemi možda riješili na primjer sa telefone, donošenjem kutije za telefone, s obzirom da ja poznajem većinu učenika koji te telefone ne odlagaju u kutije, već ih čuvaju sa sobom, pa da li imate nešto reći o tome?
1: Pa, za nikotinske proizvode jeste to da prvenstveno nikotinski proizvodi ne bi smjeli da se prodaju maloljetnima, to jeste mlađima od 18 godina, a kasnije kada bi se to koristilo u školi bilo bi oduzeto, ali nema neke koristi kada bi sutra se isto desilo s obzirom da ne bi bilo nekih konkretnih mjera po tome. A za telefone, kutije za telefone su tu za obično đake koji nikad ih ne bi ni koristili u toku nastave, dok ovi koji bi ih koristili prave se kao da to ne postoji i drže ih jednostavno kod sebe.
2: Misli kao da je to popularno da koristi telefone na nastavi.
0: I većina trgovina prodaje te snusove, vejpove i cigarete, iako djeca nemaju 18 godina, pogotovo na trafikama, onako u manjim prodavnicama, to se sasvim legalno, da tako kažem, prodaje. Pa ovako, da li djeca imaju dovoljno prostora za slobodno vrijeme igru?
2: Ja mislim da nemaju iz razloga što, evo, malo prije bila to tema, parkovi, većina njih je kao zastarjelo, pokvareno, uglavnom nisu u funkciji, zatim saobraćaj i ta sigurnost na cesti, ja mislim da je stvarno veliki rizik, na primjer sada da djeca izađu i na cesti igraju se, onda ulice, psi, lutalice i tako dalje.

0: Dosta toga predstavlja problem sa vanjske sredine. Djeca ostaju u kućama, igraju ili igrice, štete svojim očima, prvenstveno zdravlju, narušavaju sebe tim telefonima i jednostavno ne druže se dovoljno. Kako škola može postati zanimljiva i manje stresna za učenike? Da li ste nekada o tome razmišljali? Možda neki kabineti, nešto, neki manje odlaganje udžbenika, više praktične nastave. Većina djece dosta toga nauči na praktičnoj nastavi, na primjer vezano za medicinu, kako dati prvu pomoć, što je veoma bitno. Jednostavno, kada se ta praktična nastava prikaže jednom, dosta je većini učenika je zanimljiva i korisna u životu, da znaju jednostavno o tome, da mogu pružiti prvu pomoć i pomoć nekome kada se nalazi u opasnosti. Pa eto, možete nešto također dodati vezano za udžbenike, da li su one stresni, da li, kako se vi osjećate kada trebate odgovarati neki teži predmet, tako dalje.
1: Pa definitivno da bi nastavnici, kao što su mlađi nastavnici i nastavnice, da bi možda mogli i stariji da budu opušteni dok učenici odgovaraju, s obzirom da mislim da nema nikakve čari u tome što će sjediti i postavljati pitanja ili govoriti i onda kasnije napasti. Mislim, ima i u tome kada neko stvarno ne poštuje pravila, ali definitivno da nema u tome kada izađe neki učenik koji je sasvim, koji je odličan i onda mu se daje manja ocjena zbog toga što je nešto pogriješio u slučajno, da kažem.
0: Znači, da bi se to riješilo, možemo zaključiti da bi djeca trebala imati više praktične nastave umjesto te teorije koje oni moraju da uče, da rade, da čitaju. Većina djece uče na pamet i to zaboravi za 10 dana i jednostavno to znanje ništa ne znači, jer samo dobije ocjenu iz tog znanja, što je većini djece najbitnije. Nije im bitno samo znanje, već ta ocjena koju će dobiti. Pa što mislite, da li su za te ocjene ovako krivi samo roditelji ili nastavnici, ili djeca imaju neki pritisak za tu ocjenu samo? Da li je većini bitno znanje ili sama ocjena koju će dobiti na kraju?
1: Pa najviše je u tome što učenici i kada uče, vjerovatno uče na pamet i onda to brzo i zaborave, kao što ste rekli. A dosta toga i zavisi od toga da praktična i nastava dosta oko toga zavisi.
2: Pa slažem se s ovim odgovorom. Nemam ništa da dodam, iskreno.
0: A kako grad može pomoći talentovanoj djeci, na primjer u sportu, muzici, pisanju i tako dalje? Većina djece je talentovana, na primjer, za bosanski jezik, u pisanju priča ili tako dalje, ili u sportu, muzici, a njihova ta sposobnost i ta talencija koju oni sadrže ne može se jednostavno dovoljno iskazati, jer možda u našem gradu nema tih institucija za ono za što su oni talentovani.
1: Pa definitivno da je problem i u tome što i u školi pojedini nastavnici odbacuju djecu sa sekcija zbog toga što nisu toliko dobri kao ostali, i onda to kasnije bude veći problem, ili govore da će nešto biti i obećaju, onda uzmu samo nekoga koji je stariji, koji već ima iskustva u tome, a ostali samo zanemare i kažu kao ti nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno stariji su bolji.
2: Iduće godine.
0: A što vi mislite, da li ste se nekada osjećali da vas niko ne sluša i kako ste to riješili ovako? Pretpostavljam da ste se dosta sa tim susretali, pogotovo na početku dječjeg parlamenta.
2: Pa dosta puta sam se sa tim susretala i jednostavno nekako riješila sam to tako što kao učlanjenjem u dječji parlament, jer kao tu iznosim sve svoje probleme koje imam i koje ostali imaju, i pokušavam to da proširim kako bi druga djeca to isto mogla kao da iskusi tu.
0: Evo ovako, znači vi prvenstveno predstavljate to da u početku, a i ovako ponekad, djeca ne budu dovoljno saslušana, a većina djece...

dosta dobra, da kažem, mišljenja i prijedloge za sam dječji parlament. E pa ovako, naši dragi slušalci, polako ćemo privesti kraju našu radijsku emisiju o dječjem parlamentu Goražda. Zahvaljujem se našim gostima, to jest Hanan i Esmi, koji su izdvojile vrijeme da gostuju u našoj emisiji.

0: dobar dan. Ovo je radijska emisija koja je posvećena Dječjem parlamentu. Ja sam Ilma Bečić, a sa nama su danas
1: Farah Šapčan,
2: Mija Muhić
3: i Dalina Hajdarević.
0: Prvo pitanje, što je to po vama Dječji parlament?
1: Po meni Dječji parlament je mjesto gdje možemo da izrazimo svoje mišljenje i gdje
2: smo sigurni.
1: Gdje smo sigurni i osjećamo se sigurno da kažemo.
2: I mjesto gdje možemo da kažemo sve svoje probleme i znamo da će se ti problemi nekad riješiti.
0: A šta bi grad mogao uraditi za djecu?
2: Mogli bi napraviti nova igrališta i nove stadione ili neke festivale, nešto da bi zabavili djecu. I
3: mogli smo isto tako da proširimo neke prostorije za rad u škole i da imamo više materijala za rad nego što imamo.
0: Dobro. Da li bi trebao postojati neki poseban budžet za projekte djece?
2: Pa da, trebao bi da bi djeca imala više mogućnosti i da bi se svi naši planovi i želje mogli ostvariti.
3: I trebalo bi isto tako budžet postajati zato što jednostavno da bi imali nešto da bi se mogli osloniti na to da imamo neki određenu količinu novca, da ako nam treba za neki materijal da možemo uvijek uzeti.
0: A koje promjene u gradu bi mogle napraviti na prijedlog djece?
3: Pa, na primjer, sada da svako svoje naselje ima svoje igralište i da stara igrališta obnovimo i da ne budu više u haosu kakvom su i bili.
2: I mogla bi biti sigurni putevi oko škole i organizovanje više aktivnosti.
0: Što vi mislite, da li odrasli dovoljno slušaju djecu?
1: Ja mislim da ne slušaju i da šta god kažemo njima nije vrijedno i da misle da su samo oni u pravu i da djeca tu nemaju pravo glasa.
2: Ja smatram da neki roditelj dovoljno slušaju svoju djecu, a neki ne, ali zato postoji Dječji parlament da svako dijete ima pravo da se izrazi.
0: A kako to Dječji parlament može poboljšati život djece u gradu?
3: Pa Dječji parlament život djece u grad može poboljšati tako što će zakazivati druge mnoge sjednice sa gradonačelnikom i premijerom. Naprimjer, posle svakog mjeseca ili posle svaka dva mjeseca kada njima odgovara da se oboje odazovu i da, kako se zove, imamo naše probleme da iznosimo i da se ti problemi riješe.
0: A kako možemo osigurati da se zapravo sve te dvije djece zapravo zaista provedu?
3: Pa pomoć Dječjeg parlamenta i Čika Slavka.
4: Govori Slavko Klisura, predsjednik Udruženja za kreativni razvoj Djeca Evrope Goražde.
5: Pa najprije da kažem da je Dječji parlament sastavni dio Udruženja Djeca Evrope i da već djeluje 3 godine. Uz brojne aktivnosti koje smo realizovali, odnosno koje su dječaci, djevojčice, školarci realizovali, evo mi smo sada u projektu koji ima naslov Mislim i hoću da kažem. Mi na ovaj način pokušavamo da kažem tako, odgajamo novu generaciju građanke i građana koje će imati svoje mišljenje i htjeti da ga kažu. Djeca su vrlo konkretna u razgovorima koje smo ranije imali sa predstavnicima nekih organa, institucija vlasti, postavljajući pitanja o tome kakvi su uslovi u kojima oni odrastaju, obrazuju se i rastu.
4: Govori Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda.
6: Sva pitanja su bila na mjesta, bila su ljudska i evo dogovorili smo se svaki 3 mjeseca da se kvartalno vidimo, da pokušamo nešto od toga realizovati, da ne bude samo priča iz gradske uprave, na kraju se ništa nije završilo.

Tako da je stvarno, danas što sam vidio, djeca jednostavno žele da su integrisana u naše društvo, odnosno u gradu Goražde kao u kantonu, i da se njihovi zahtjevi su sasvim opravdani.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.

0: 9.0.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8.95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22.95. Organizer za kozmetiku 4.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi liter i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goraždep.